Bună dimineața, prieteni! M-a sunat omul meu, Anto, și mi-a pasat beat-ul ăsta foc de la razoan ca să încălzească frigul ăsta de te cași pe tine.

și terminat. Doar acapela poți să spui că întreg măsura, scotura și bag cult ca să susțin cultura. Și precum pașaportul, dacă te simți vizat, multe mi le-am adresat și mie, de-aia e gorap.